shiftin shiftin gbe dana arge tole kunjajo mai boyo seya ala ga unin da dogara da dogun jike gudu mana siye jibo mana pasar jibo dogun jike kunda kemi ja koni ala beda gudu amma daro yi jangum obala ala da jutu shiftin arge da arge tole ilamu bo arge tola konja je bane ko de dun bo ya de wije shiftin shiftin ga be danai arge tole konja jo konja jo dun bo une ya gujo tune tune tune ya ja tune bo ya gujo Gakom je nege jomba tanja ini chizi